ងៀបចរណាលើភូមិភាគមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានទីក្រុងកង្ខារស្នងមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុជម្រាបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងរៀបចំថវិកាជាង 1,513,000 លានដុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ198សំណង់និងទីតាំងបង្ការនិងដោះស្រាយការបាក់ច្រាំងទន្លេនិងសមុទ្រក្នុងដំណាក់កាល 2026-2027

0: 27ស្តំដៅពន្លឿនការអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងនិងជួសជុលកន្លែងបាក់ដីគ្រោះថ្នាក់ការពារសុវត្ថិភាពប្រជាជនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងរក្សាផលិតស្ថិរភាពក្រៅពីនោះមន្ទីរកក់ស្នាថវិការជាង 217.7 លានដុំដើម្បីដោះស្រាយបាក់ដីនិង190ទីតាំងទាំងប្រកលជូនឃុំសង្កាត់ចាត់តាំងអនុវត្តគម្រោងមួយចំនួនមានទុនវិនិយោគធំរួមមានរបាំងការពារបាក់ដីជាបន្តនៅច្រាំងខាងស្ដាំទន្លេត្រណុកស្ថិតក្នុងសង្កាត់ថៃអាំងដុំដោយមានទុនវិនិយោគគ្រោងទុក320,000លានដុំពង្រឹងច្រាំងទន្លេកាយសាំងជាបន្តនៅខុំវិនទិនមានទុនវិនិយោគ290,000លានដុំនិងពង្រឹងការបាក់ច្រាំងសមុទ្រនៅខុំឡាវ៉ាមានទុនវិនិយោគ200,000លានដុំយោងតាមសាខានយោបាយកថាធិរាសាស្ត្រចាប់ពីដើមឆ្នាំ2026មកដល់ពេលនេះទីក្រុងបានកត់ត្រាការបាក់ច្រាំងទន្លេនិងសមុទ្រជាង260កន្លែងប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសំបែងចំនួន32ខ្នងក្នុងនោះមាន11ខ្នងរងការខូចខាតទាំងស្រុងនិងមិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនប្រក្រតីកំពុងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យជំងឺឆ្លងជាច្រើនរាលដាលដូចជាជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវជំងឺគ្រុនឈាមកូវីដ19និងជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតចំពោះហានិភ័យនៃការកើនឡើងជំងឺរាតត្បាតបណ្ដាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនៅទីក្រុងកឹងធើកំពុងម្ចាស់ការផ្សព្វផ្សាយវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ដើម្បីការពារសុខភាពប្រជាជនតាមការកត់សម្គាល់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងការងារពិនិត្យអ្នកជំងឺបែងចែកអ្នកជំងឺនិងគ្រប់គ្រងការឆ្លងមេរោគត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំរួមជាមួយនោះតារាងព័ត៌មាននិងសេចក្តីណែនាំពីជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវ COVID-19 គ្រុនឈាមនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ត្រូវបានដាក់តាំងនៅតាមតំបន់ជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងណែនាំប្រជាជនឲ្យម្ចាស់ការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺផ្នែកសុខាភិបាលផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រជាជនតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួននិងមិនត្រូវព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនៅពេលមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកឈឺបំពង់កឬពិបាកដកដង្ហើមព្រមជាមួយនោះត្រូវរក្សារបបអាហារូបត្ថម្ភសមស្របបង្កើនការចរណាហាត់ប្រាណសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ថែរក្សាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួននិងទៅកាន់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យនៅពេលមានរោគសញ្ញាមិនប្រក្រតីដើម្បីទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលទាន់ពេលរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរាលដាលជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរៀងរាល់ថ្ងៃមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ជួនកាលដល់រាប់រយនាក់បានមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីប៉ុន្តែនៅតែមានពលរដ្ឋខ្លះមិនអាចឈានជើងឆ្លងកាត់ទ្វារនោះបានមិនមែនមកពួកពីពួកគាត់គ្មានតម្រូវការទេប៉ុន្តែដោយសារតែវ័យចាស់ដោយសារតែជំងឺដំកាត់ដោយសារស្ថានភាពពិសេសនិងរដ្ឋអំណាចបានមកជួយពួកគាត់តខ្លួនគៀងពាក់កណ្ដាលជីវិតត្រូវចំណាកស្រុកទៅធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតនៅឆ្ងាយលុះដល់វ័យចាស់ចរាមានឡាឡាំងនៅភូមិលេខ9ឃុំអាំងលាក់ធំនៅតែមិនទាន់បំពេញឯកសារអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានដោយសារតែអាយុច្រើនសុខភាពខ្សោយការអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលកាន់តែមានភាពលំបាកតទៅដល់ពេលកម្មាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំបានចុះមកដល់ផ្ទះនីតិវិធីចុះបញ្ជីលិខិតកំណត់របស់មីងបានអនុវត្តបង្កលក្ខណៈសម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមឯកសារចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតជួយឲ្យមីងស្ងប់ចិត្តរស់នៅរីករាយនិងសុខភាពល្អក្នុងវ័យចាស់ជរាមីងឡាឡាំងភូមិ9ឃុំអាំងឡាក់ធំទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: គេបាយាយដល់ឡា
0: ក់ពេលមីងត្រឡប់មកវិញគ្មានឯកសារអីទាំងអស់បានកម្មាភិបាលជួយធ្វើឯកសារដើម្បីឲ្យមីងបានរស់នៅជាមួយកូនចៅដោយស្របច្បាប់ធ្វើបានហើយមានអនណាស់ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកក៏នៅភូមិលេខ9នេះដែរប្អូនស្រីងឿងធីងកទួយធំដឹងក្តីឡើងជាមួយនឹងការបាត់បង់យ៉ាងខំធេងតាំងពីក្មេងអាយុមិនទាន់បាន10ឆ្នាំផងប្អូនស្រីបាត់បង់ទាំងឪពុកនិងម្ដាយមកពី COVID-19 មួយឆ្នាំក្រោយគីដូនជាអ្នកថែរក្សាប្អូនស្រីផ្ទាល់ក៏ទទួលមរណភាពទៀតបន្ទាប់ពីឧបតហេតុដាក់សោកសៅជាបន្តបន្ទាប់នីតិវិធីអត្រានុកូលដ្ឋានជាច្រើនរបស់គ្រួសារនៅតែមិនទាន់រួចរាល់

0: ាស់ដែលកម្មាភិបាលចុះមកដល់ផ្ទះផ្ទាល់ដើម្បីជំនួយចាស់បញ្ជីមរណភាពជូនឪពុកម៉ែរបស់ប្អូនស្រីមិនត្រឹមតែជាការបំពេញនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកជាមរថានដើម្បីគ្រួសារបន្តអនុវត្តនីតិវិធីតេតិនផ្សេងផ្សេងធានាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្អូនស្រីនៅអនាគតខាងមុខមានសង្ឃទីសផាត់ភូមិលេខ9ឃុំអង្គលាក់ធងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ចឹងអុយងាចាមែនមកគ្រូ
0: អពុកម្ដាយរបស់អូនងកទ្វីងស្លាប់កាលពីកូវីដខ្ញុំគ្រាន់តែមើលថែបានតែជីវភាពរបស់ក្មួយប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បានអនុវត្តឯកសារអីឲ្យក្មួយឡើយបានកម្មាភិបាលចោះមកអនុវត្តឯកសារឲ្យឪពុកម្ដាយក្មួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស
1: ់ចាមែនទៅរកខាងក្រោយ
0: លោកងោហាងអង្គកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកយុតិធធម៌អត្រានុគលដ្ឋានឃុំអង្គលាក់ធងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: những trường hợp mà gia đình có
0: cái ករណីគ្រួសារមានអបតហេតុកើតឡើងជាច្រើនតែងតែជួបលំបាកក្នុងការបំពេញសំណុំបែបបទឯកសារអត្រានុគលដ្ឋានពេលចុះមកដល់ផ្ទះយើងខ្ញុំណែនាំបណ្ដាពិនិត្យបណ្ដាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដើម្បីជំនួយប្រជាជនករណីរបស់មីងឡាឡាំងនិងប្អូនស្រីងកទ្វីងក្រុមតាជាស្ថានភាពទីក្នុងចំណោមស្ថានភាពពិសេសជាច្រើនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទម្រង់រដ្ឋបាលផ្ដល់ផ្ទះរបស់ឃុំអាំងឡាក់ធំឈ្មោះទៅកាន់អ្នកចាស់ជរាអ្នកពិការអ្នកជំងឺនិងករណីជួបលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទម្រង់បញ្ជូនកម្មាភិបាលទៅដល់ទីលំនៅនៅដើម្បីទទួលសំណុំឯកសារណែនាំរីការនិងសង្កត់ផលចំពោះនីតិវិធីអត្រានុគលដ្ឋានតតយាតាគាំពៀសង្គមនិងនីតិវិធីរដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងទៀតចំណោះសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ឃុំព្រមទាំងរឿងបញ្ចូលទៅលើគេហទំព័រសេវារដ្ឋប្រព័ន្ធ VNEID និងលេខកូដ QR តម្លៃនេះទម្រង់មិនត្រឹមតែស្ថិតទៅលើការបន្ថយចម្ងាយធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងគឺវិធីសាស្ត្រចិត្តដិតថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអ្នកស្រីវិនធូសឹងនាយិការងមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំអង្គលាក់ធងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: មោហិនដូចជាយើងទៅ
0: ទម្រង់បានបង្កើតឡើងពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ភូមិភាគសម្ដៅមជ្ឈការក្នុងការនាំសេវារដ្ឋបាលទៅជួនប្រជាជនមិនមានលក្ខណៈចិត្តដិតកន្លងពីនោះលើកម្ពស់គុណភាពបម្រើធានាសិទ្ធិចិត្តដិតសេវារដ្ឋរបស់ប្រជាជននិងកសាងខឿនរដ្ឋបាលបម្រើប្រជាជនតម្រង់រដ្ឋបាលមកដល់ផ្ទះនៅឃុំអង្គលាក់ធំឲ្យឃើញខឿនរដ្ឋបាលទំនើបមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីទ្វារបើកទូលាយជាងនៅឯស្ថាប័នរដ្ឋនោះទេវាចាប់ផ្ដើមពីជំហានម្ចាស់ការចោះទៅដល់ប្រជាជនព្រោះពេលសិទ្ធិចិត្តដិតសេវារដ្ឋបានធានាសម្រាប់អ្នកអន់ខ្សោយបំផុតនោះក៏ជាពេលកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលមិនត្រឹមតែនៅសន្ទុះលេខឬរបាយការណ៍នោះទេវាគឺការវោហវែងដល់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនលើខឿនរដ្ឋបាលបម្រើប្រជាជនកន្លែងមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅខាងក្រោយឡើយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមានរឿងព្រេងជាច្រើនគ្មានរក្សាទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យគ្មានចារលើក្រដាស់ហើយក៏គ្មានទំព័រសម្រាប់បើកអានដែរប៉ុន្តែរឿងព្រេងទាំងនោះបានអានរាប់រយឆ្នាំមកហើយនោះគឺជាផ្ទាំងគំនូរជញ្ជាំងនៅតាមវត្តខ្មែរក្នុងតំបន់ណាំបូផ្ទាំងគំនូរទាំងនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកបង្កើតសោភ័ណភាពវត្តអារាមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានផ្ទេរបន្តទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ពង្រីកតម្លៃសិទ្ធិនិងថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជនជាតិខ្មែរទៀតផងខាងក្នុងព្រះវិហារវត្តខ្មែរមួយមួយគំនូរមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែផ្ទាំងគំនូរលើជញ្ជាំងទាំងនេះមិនមែនគូរឡើងដើម្បីលម្អនោះទេគឺរូបភាពនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានទីតាំងរបស់ខ្លួនប៉នីមួយនីមួយក៏មានអត្ថន័យហើយសាច់រឿងនីមួយនីមួយសុទ្ធតែនាំអ្នកទស្សនាចំពោះទៅរកកុសលធម៌រៀងរៀងខ្លួនមីងថាច់ថៃសភៃភូមិវិញថាញ់សង្កាត់ងានំទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: បឹកចាំផឹកណៃឡា
0: ផ្ទាំងគំនូរព្រះពុទ្ធនេះគឺជាព្រះអវាទរបស់ព្រះពុទ្ធទូនមានកូនចៅជនជាតិខ្មែរចេះរស់នៅដោយតែងតែទៅវត្តធ្វើបុណ្យសន្ទានឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ខ្លួនព្រមទាំងធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ មុនពេលអាសាសាស្ត្របានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយក្នុងសហគមន៍ហើយក្បួនគម្ពីរបាលីមានមនុស្សចំនួនតិចចេះអាននិងយល់សិល្បៈគំនូរបានក្លាយជាស្ពានចម្លងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាដល់មហាជនសម័យនោះពុំសូវមានក្បួនខ្នាតច្រើនសម្រាប់រៀនសំខាន់គឺរៀនពីសិលាចារឹកឬវិចិត្រកម្មផ្សេងៗនិងស្ដាប់ធម៌ទេសនាពីធម្មថកដើម្បីបប្រតិបត្តិពេលសម័យកាលបានផ្លាស់ប្ដូរសៀវភៅមានច្រើនហើយទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃអាចនាំមនុស្សទៅកាន់ឃ្លាំងចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែផ្ទាំងគំនូរជញ្ជាំងទាំងនេះមិនដែលហួសសម័យឡើយព្រោះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនេះជាសាលារៀនជាបណ្ណាល័យជាសារមន្ទីរហើយក៏ជាសៀវភៅស្រថោដំបងបង្អស់សម្រាប់កុមារគ្រប់រូបផងដែរប្អូនចឹងអន្ធៀងសង្កាត់សឹកត្រឹងទីក្រុងកន្ធើររ៉ៃរ៉ាប់ពេល
3: កូនបើកចូលកូនហើយ
0: ពេលកូនដើរចូលវត្តកូនឃើញផ្ទាំងគំនូរស្អាតស្អាតជាច្រើនហើយប្រតិជនបានទូនមានផ្ទាំងគំនូរទាំងនេះធ្វើឲ្យកូនយល់ថាត្រូវចេះស្រឡាញ់ជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិនៅជុំវិញទន្ទឹមនឹងវិចិត្រសិល្បៈតម្លៃរបស់ផ្ទាំងគំនូរទាំងនេះគឺគ្មានសំឡេងគ្រូនិងគ្មានថ្នាក់រៀនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំកន្លងបានអប់រំមនុស្សច្រើនចំនួនឲ្យចេះប្រព្រឹត្តអំពើល្អដឹងពីឫសគល់ដូនតានិងដឹងខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងលំហនៃខឿនវប្បធម៌ហេតុនេះហើយទៅផ្ទាំងគំនូរជីងគៀងតែងវត្តមាននៅទីតាំងដ៏សំខាន់ក្នុងវត្តអារាមខ្មែរពេលទស្សនាឆាកគំនូរនីមួយនីមួយក្នុងវត្តអ្វីដែលគួរឲ្យគយគន់បំផុតមិនមែនត្រឹមតែជាសោភ័ណភាពនៃសិល្បៈគំនូរប៉ុណ្ណោះទេនោះគឺភាពអស្ចារ្យនៃសិល្បៈវិចិត្រព្រោះសិល្បៈវិចិត្រទាំងនេះបានត្រឹមតែរក្សានៅសិលធម៌គុណសម្បត្តិនិងចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបណ្ដុះអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិមួយឲ្យស្ថិតស្ថេរឆ្លងកាត់ច្រើនសតវត្សចំពោះជនរួមជាតិខ្មែរម្នាក់ឃ្លាតស្រស់ក្រាន់តែឈានជើងចូលវត្តឃើញពណ៌មាសឃើញក្បាច់រចនាឃើញផ្ទាំងគំនូរលើជញ្ជាំងភ្លាមនោះគេនឹងដឹងថាខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដាន

0: បន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រធានរដ្ឋសភាត្រឹងថៃម៉ាំងអធិបតីសនីសិទ្ធបំរុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1រដ្ឋសភានាទីកាលទី16បងក្រាបកសែរយៈគ្រឿងយានអេតូមីដេតខ្លែងបន្លំជាបរិអេឡិចត្រូនិកចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញា37នាក់សាឡាងដឹកមនុស្ស271នាក់ឆាប់ឆេះនៅសមុទ្រអ៊ុនសាវ៉ាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់5នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានអាសន្នជំងឺអេប៉ូឡានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោទីរាដាំងនៅក្នុងល្បឿនខុសធម្មតា
0: អ្នកអគ្គរដ្ឋសភាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយលេខាគណៈកម្មាធិការបករដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋសភាចឹងថៃមឹងបានអធិបតីសន្និបាតជំនួបមុខប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមបកដើម្បីពិភាក្សានិងឯកភាពលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនមុនសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16ក្នុងសម័យប្រជុំនេះរដ្ឋសភានឹងពិចារណាលើ33ខ្លឹមសារក្នុងនោះអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់15សេចក្តីសម្រេចច្បាប់បទដ្ឋាន4ផ្ដល់យោបល់លើកដំបូងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន7ពិចារណាការងារបុគ្គលិកចំណោះសមត្ថកិច្ចនិងសម្រេចចាត់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗចំនួន6អំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិនិយោគប្រធានរដ្ឋសភាលើកឡើងច្បាស់សម័យប្រជុំមានចំនួនការងារច្រើនជាមួយខ្លឹមសារមានអត្ថន័យជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចំពោះសក្តិក្រិតរបបអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអង្គការរដ្ឋរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវតាំងពីបង្កើតច្បាប់ស្របគ្រប់គ្រាន់តាំងពេលបណ្ដាគោលការណ៍ធំដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុតលោកសំណើប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមបកធ្វើការស្រាវជ្រាវពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយស្មារតីបន្ទាន់ប៉ុន្តែដោយមិនធ្វើប្រហែសសម្រាប់ចិត្តរហ័សប៉ុន្តែមិនសាមញ្ញផ្លាស់ថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លាមិនផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពប្រធានរដ្ឋសភាសង្កត់ធ្ងន់ការកសាងច្បាប់គឺដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមិនមែនដើម្បីសម្រេចកម្មវិធីអាស្រ័យហេតុនេះត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅសេចក្តីកំណត់ត្រួតលើគ្នាខ្វែងទំនាស់រារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងពីតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធម្មនុញ្ញស្របច្បាប់និងលទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយសំខាន់ៗនីមួយៗបន្តពីជិញប្រកាស
2: អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិណយបៃនិងអនុវត្តផែនការរៀបចំកិច្ចមេដាគុំថ្មីនៅតំបន់ស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរទី1និងទី2ដើម្បីកាត់បន្ថយកកស្ទះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការតាមសំណើពររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីរៀបចំកិច្ចមេដាគុំក្នុងតំបន់អាកាសយានដ្ឋានផែនការត្រូវបានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិណយបៃសហការជាមួយនគរបាលព្រំដែនផ្សព្វផ្សាយកែសម្រួលព្រមព្រំគ្នាផ្លូវចិត្តដិតនិងស្ថានីយ៍ទាំងពីរតំបន់ទទួលនិងដាក់អ្នកដំណើរនៅបណ្ដាជន់និងត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញព្រមទាំងបែបផែនវិធានមុខងារចំណតរថយន្តពេល1ដល់ពេល9សេចក្តីកំណត់ជាច្រើនអំពីទីតាំងទទួលដល់អ្នកដំណើរបែងជ្រលងចរាចរណ៍ពេលវេលាចតរថយន្តនិងផ្លាស់ប្ដូរអនុវត្តដោយឡែកចំពោះយានយន្តឯកជនតាក់ស៊ីយានយន្តបច្ចេកវិទ្យានិងយានយន្តអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនតំណាងអាកាសយានដ្ឋានឲ្យដឹងផែនការបែងជ្រលងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាមប្រភេទយានយន្តនីមួយនីមួយចំណត់បានបែងចែកដោយឡែកដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកន្លែងចរាចរណ៍កាត់បន្ថយកកស្ទះតាមតំបន់អង្គភាពផ្ដល់អនុសាសន៍អ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរឲ្យម្ចាស់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការណែនាំអនុវត្តតាមសេចក្តីកំណត់អំពីបែងជ្រលងទីតាំងឈប់និងពេលវេលាចតដើម្បីការទទួលនិងដាក់អ្នកដំណើរប្រព្រឹត្តឡើងដោយរលូន
0: រៀបចំឲ្យផែនការប្រតិបត្តិការសាក់លបងអាកាសយានដ្ឋានដងថាញ់ចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2026អង្គភាពនានាកំ

0: អ្នកដំណើរមាតិកាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ចិត្ត 70% នៃតម្លៃអនុវត្តដោយឡែកការកសាងសម្រាប់ប្រហែល 80%ស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរបានកំណត់ថាជាមាតិកាកណ្ដាលសម្រាប់ចិត្តលបឿនដំណើរការសក្តិបងនៃគម្រោងបច្ចុប្បន្នអ្នកមើលការកំពុងប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ដំបូលកញ្ចក់ skyline ផ្ទៃខាងក្នុងនិងទេសភាពអំពីឧបករណ៍ប្រព័ន្ធដោះស្រាយអ៊ីវ៉ាន់នឹងកម្រានរចនាសម្ព័ន្ធដែកបានដំឡើងរួច 100% ឧបករណ៍មេកានិកខ្សែក្រវ៉ាត់បញ្ជូន IC Earth ក៏បានបញ្ចប់និងឈានចូលដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យនិងសាកល្បងមុខងារប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធស្ពានបំពង់បម្រើយន្តហោះជាមូលដ្ឋានបានដំឡើងរួចស្រេចអ្នកមើលការបន្តតបភ្ជាប់អគ្គិសនីនិងដំណើរការសាកល្បងមេតិកាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតដូចជាផ្លូវរត់នឹងចតពីចំណតរថយន្តចំណតយន្តហោះនិងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអន្តរជាតិក៏បានសម្រេចជាមូលដ្ឋានផងដែរមតិព្រៀងពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះអាកាសយានដ្ឋានឡុងថាញ់នឹងឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិការសក្តិបងមុនពេលប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៅចុងឆ្នាំ
1: នគរបាលទីក្រុងហូជីមិញទើបបង្ក្រាបខ្សែរយៈផលិតលីផ្សំនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនអេតូមីដេតខ្លែងបន្លំក្រុមរូបភាពជាបារីអេលិចត្រូនិកប៉តឈីវត្រង់ត្រីធំចាប់ខ្លួននិងដោះស្រាយមុខសញ្ញា37នាក់ខ្សែរយៈអាស្រ័យលេគួងត្រុងកាត់ឆ្នាំ2000រស់នៅសង្កាត់បិនតឹងជាមេខ្លងបណ្ដាមុខសញ្ញាបានដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនអេតូមីដេតពីកម្ពុជាចូលមកវៀតណាមលីផ្សំទៅជាប្រេងរួចបូមចូលឧបករណ៍ប៉តឈីវដើម្បីចែកចាយនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងខេត្តក្រុងជិតខាងមួយចំនួនស្ថាប័ននគរបាលស្ទប់អង្កេតបានធ្វើទោសរឿងក្តីធ្វើទោសជនជាប់ចោតនិងចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមុខសញ្ញា30នាក់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់រៀបចំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយខុសច្បាប់បន្តប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីពិន័យមុខសញ្ញា7នាក់នៅសល់វត្ថុតាងដែលរုပ်អូបានរួមមានប្រេងផ្ទុកគ្រឿងញៀនអេតូមីដេតប្រហែល 10,000 មីលីលីត្រក្បាលឈីវផត 1460 ដោយមានផ្ទុកគ្រឿងញៀនសម្បកផត ទទេចំនួន 13,500 ឧបករណ៍ផត ចំនួន 595 និងឧបករណ៍លីផ្សំជាច្រើនទៀតនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញកំពុងបន្តពង្រីកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ច្បាស់មុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនិងប្រភពផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនពីបរទេស
2: សាឡាងដឹកមនុស្ស271នាក់ឆាប់ឆេះនៅសមុទ្រអ៊ំសាវ៉ាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់5នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានអាសន្នជំងឺអេប៉ូឡានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោរីករាលដាលនៅក្នុងល្បឿនខុសធម្មតា
0: អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច5នាក់និង41នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសាឡាងមួយគ្រឿងដឹកមនុស្ស271នាក់បានឆាប់ឆេះនៅសមុទ្រចាវ៉ាលើឆ្នេរសមុទ្រខេត្តចាវ៉ាខាងកើតប្រធានសាឡាងបានប្រកាសសញ្ញាអគ្គិភ័យពេលសាឡាងកំពុងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងស៊ូរ៉ាបៃសាភាគខាងកើតចាវ៉ាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកាសានៃភាគខាងត្បូងសូឡាវេស៊ីគណៈពេលកាត់ហេតសាឡាងនៅចំងាយកោះសាពូឌីប្រហែល35គីឡូម៉ែត្រមកភាគខាងជើងនិងស្ទើរតែត្រូវភ្លើងឆេះគ្របដណ្ដប់ទាំងស្រុងកប៉ាល់មួយចំនួនកំពុងសកម្មភាពនៅជិតកន្លែងហេតុការណ៍បានជួយសង្គ្រោះអ្នកដំណើររាប់សិបនាក់ដែលលោតចូលទៅក្នុងសមុទ្របានទាន់ពេលយុទ្ធនាការស្វែងរកនិងសង្គ្រោះកំពុងដំណើរការមូលហេតុនៃអគ្គិភ័យកំពុងបានស៊ើបអង្កេតធ្វើច្បាស់
1: អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកទើបបានប្រមាណសពថ្ងៃជំងឺអេបូឡានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងរាលដាលដោយល្បឿនខុសធម្មតាព្រមទាំងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនវិធានការទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាអង្គការ WHO ប្រកាសនេះជាលើករាលដាលជំងឺអេបូឡាបានប្រកាសពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាជាការរាលដាលធំបំផុតដែលធ្លាប់បានកត់សម្គាល់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគិតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាប្រទេសនេះបញ្ជាក់ករណីជំងឺ 3,605 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ 1,587 នាក់អត្រាស្លាប់ប្រហែល 44% អង្គការ WHO ប្រមាណជំងឺនេះបន្តវិវត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញពេលប្រព័ន្ធនៃការចម្លងមិនទាន់បានកាត់ផ្ដាច់ ចំនួនករណីឆ្លងថ្មីនិងចំនួនអ្នកស្លាប់បន្តកើនឡើង

0: អង្គការនេះបានវិដំឡៃស្ថានភាពអសន្តិសុខរលកប្រជាជនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរួមនឹងសកម្មភាពធ្វើដំណើរជារឿយៗក្នុងប្រទេសនិងឆ្លងដែនកំពុងបង្កការលំបាកជាច្រើនដល់ការងារគ្រប់គ្រងជំងឺព្រមទាំងបង្កើនហានិភ័យរាលដាលជំងឺទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀត
1: ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ទើបមានសម្ដីសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Mohammed bin Zayed Al Nahyan ក្នុងនោះលោកស្រី UAE ជំនួយសន្តិសុខដល់អ៊ុយក្រែនចំពោះខ្សែផ្លូវសមុទ្រនៅសមុទ្រខ្មៅមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីមតិយោបាយ UAE អាចជំនួយដល់ទីក្រុង Kyivនៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅតេតិនដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខខ្សែផ្លូវសមុទ្រសប្តាហ៍រុស្ស៊ីបានបិទផ្លូវជិងចូលទាំងស្រុងទៅកាន់កំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនជិងទៅសមុទ្រខ្មៅធ្វើឲ្យរអាក់រអួលសកម្មភាពនីហរ៉ន់ស្បៀងអាហាររបស់ប្រទេសនីហរ៉ន់ធញ្ញជាតិសំខាន់លើពិភពលោកនេះក្នុងខណៈនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ UAE ឲ្យដឹងភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យសំស្របជាច្រើនជាមួយផលប្រយោជន៍រួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគនីតិសបមនុស្សល្អការងារល្អ
2: នីតិសបត្តិមនុស្សល្អការងារល្អ
0: ក្រុមអ្នកដឹកព្រៀងនីតិសបត្តិមនុស្សល្អការងារល្អសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មាភិបាលដែលធ្វើការនៅតាមភូមិឬតំបន់គឺជាស្ពានតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់រវាងរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនកម្មាភិបាលទាំងនោះមិនត្រឹមតែនៅដិតដឹងជាមួយមហាជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្ត្រនិងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជននៅកន្លែងដែលខ្លួនធ្វើការទៀតផងពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋអំណាចភូមិភាគផងនិងតំណាងឲ្យប្រជាជននៅកន្លែងរស់នៅផងហេតុដូច្នេះហើយតួនាទីរបស់កម្មាភិបាលទាំងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យុវជនវ័យក្មេងនៅពេលដែលទទួលតួនាទីនេះពួកគាត់តែងតែយល់ច្បាស់ថាមហាជនគឺជាស្នូលហើយភារកិច្ចឃោសនាពីគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋគឺជាគន្លឹះដើម្បីឲ្យមហាជនយល់ត្រូវនិងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់គឺជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការជួយប្រជាជននិងជនងាយរងគ្រោះក្នុងការទទួលបាននូវរបបនិងគោលនយោបាយនានារបស់បាននិងរដ្ឋផងដែរកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមដានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់យុវតីវ័យក្មេងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រជាជនដែលលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបម្រើប្រជាជនពេលមកដល់ភូមិភឹកផុងឃុំធំហွာទីក្រុងកង្ធើយើងខ្ញុំបានអំពូមីងនៅទីនេះណែនាំយ៉ាងច្រើនអំពីស្ត្រីម្នាក់ជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិដែលកើតឆ្នាំ1990គឺបងស្រីថិតធីយីមនៅទីនេះចាស់ទុំរាប់អានថាបងយីមគឺជាកម្មាភិបាលវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តនឹងស្វាហាប់ចំពោះការងារព្រមទាំងបម្រើប្រជាជនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទៀតផងបងថៃធីយីមកើតនឹងធំដឹងក្តីនៅភូមិភឹកផុងដូច្នេះតាំងពីតូចមកបងបានយល់ច្បាស់ពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាជននៅទីនេះហើយក៏បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីការកកើតនិងអភិវឌ្ឍនៃស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនផងដែរជាជាងនោណាទាំងអស់បងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនមានអ្វីហើយកំពុងត្រូវការអ្វីបងប្អូនប្រជាជនជួបការលំបាកយ៉ាងណាហើយត្រូវការជំនួយបែបណាបណ្ដាការងារទាំងនេះតែងស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់បងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយក៏ដោយសារតែការគិតនិងខ្វល់ខ្វាយទាំងនោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យបងបានបន្តការសិក្សាផ្នែកមហាវិទ្យាល័យការុកុសលដោយមានបំណងចង់ត្រឡប់មកបម្រើស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក្រោយពីចំណាយពេលវេលាសិក្សានៅសាលាបងបានបំពាក់ឲ្យខ្លួននៅចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងនៅជំនាញការកោសលយ៉ាងល្អប្រសើរប៉ុន្តែនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2012បងបែរជាមាននិស្ស័យជាមួយសកម្មភាពសម្ព័ន្ធយុវជនហើយបានចាត់ទុកធ្វើជាលេខាសាខាសម្ព័ន្ធយុវជនភូមិភឹកផុង ាមួយនឹងស្មារតីស្វាហាប់របស់យុវជនរួមជាមួយនឹងភាពប្រហាក់រហួននិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារដែលបានប្រគល់រហូតដល់ឆ្នាំ2024បងត្រូវបានប្រជាជនជឿទុកចិត្តនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិភើកផុងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភូមិភើកផុងគឺជាតំបន់ដែលមានបងប្អូនជនជាតិខ្មែររស់នៅកកកុងក្នុងឃុំធុងហွာនៅទីនេះបងថៃខេយីមបំពេញការងារមិនសូវជួបការលំបាកច្រើននោះទេដោយសារបងក៏ជាកូនខ្មែរផងដែរហេតុដូច្នេះហើយរាល់ពេលចោះឃោសនាឬចលនាមហាជនបងតែងតែមានអនុភាពហើយការងារហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងងាយស្រួលផងដែរបងថៃខេយីមប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិភើកផុងឃុំធុងហွာទីក្រុងកង្ធើបានចែករំលែកថា
3: ខ្ញុំថានឹងជុងឡាយើងសោសាចាអាពេលមានបួយទីងជាងអីចឹងថាយើងចោះដល់ទាំងទេចាដូចថាអ្នកណាមកមានកូនច្រើនចឹងយើងក៏វង្វងគេវត្តហွာអីចឹងចាហើយនេះកាត់នឹងជុងឡាចាំកូនមិនអីរយលីឲ្យវាគេថាឲ្យវាល្អចាចាស់នេះគឺចាចាស់មកមានវងកាន់ផោខាងនៅដើងថាខ្ញុំក៏គេធ្លាប់មួយមិនធឹងវឹងហាងខាងថាមានថាថាគេធ្លាប់ឲ្យជួបុតំតន្សាអីអីលីតន្សាងកតំមិនយើងដើរផាក់ថាហាងខាងចាហើយងាយនោះថាហើយមនសិនដល់ឲ្យថាក៏ដងធេក៏ចង់ខំហើយក៏មានវាកាផនអត់ទៅយើងហូចើយចាស់ចាស់ដែរនៅជុំលខខាំងថាមិនខខាំងនេះតែយើងខ្មែរហើយដងបៅក៏ចិន 80% ដែរចាអាខោមកយើងទីផ្សុកងួយហេះនោះគឺរកតែទៀងចាមិនខខាំងអីទេ
0: ក្រៅពីការថែទាំយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពរស់នៅសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានបងស្រីថាធីយីមក៏មានការខ្វល់ខ្វាយអំពីការអប់រំយុវជនចំនួនក្រោយនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងនាមជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិរួមជាមួយនឹងនិស័យជាអ្នកអប់រំដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនបងតែងតែមានបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងមុតមមថាកូនចៅរបស់បងប្អូនប្រជាជននឹងទទួលបានការសិក្សាកាន់តែល្អប្រសើរបានចូលរួមសាលារៀនពេញលេញនិងអាចបន្តការសិក្សានៅកម្រិតខ្ពស់ជាងដើម្បីនៅថ្ងៃអនាគតពួកគាត់នឹងធំដឹងក្តីនិងមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការងារលំបាកនឿយហត់ដូចអ្នកចំនួនមុនទៀតចែករំលែកអំពីក្តីកង្វល់នោះស្ត្រីជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិភើកផុងថៃធីយីមឲ្យដឹង
3: ទី1ថាយើងក៏ខិតខំឲ្យក្មេងនេះគឺក្មេងវាមាននំគួសារវាខកខាំងបងក៏លែងបើតៅដើមគៀងឲ្យវារៀនចាប់លើក12ឥតញឹកក៏បានលើក9ដែរតែតិចទៀតវាមានមានបាំងហើយវាជិងទៅធ្វើការហ្នឹងវាមានការវាដល់ហត់ជាងគេបន្តិចយ៉ាហើយខាងនោះទីក៏តិចថាក្មេងណាមកអ្នកក្រពេកហ្នឹងហួឆ្នាំចូលរៀនអញ្ចឹងបងក៏យើងដឹងថាបងខ្ញុំក៏បើកលើបលេងគេថាលើបហកទិនធឿងចាក៏មានយើងដឹងដែរមកមិនតន់បើកចាតែកាងារច្រើនពេកបើកលើបហ្នឹងថាបងគិតពង្រៀនហ្នឹងថាយប់មកទឹកអញ្ចឹងថា3ថ្ងៃចាឲ្យក្មេងណាមកញ៉ាំបានចូលរៀនណាហាក់ឡើរៀនបានលើបមកលើប2អីអញ្ចឹងបងក៏ខ្ញុំក៏គេធ្វើមួយយ៉ាងជាងបើកខែមលើបនោះឲ្យក្មេង
0: ចំពោះមីមីងបងប្អូនប្រជាជននៅភូមិភើកផុងពេលនិយាយដល់បងស្រីយីមទាំងចាស់ទាំងក្មេងសុទ្ធតែកោតសរសើរប្រហែលជាស្មារតីស្វាហាប់នៅយុវវ័យនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្រាប់កំណើតបានជួយឲ្យបងបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អដែលអាចមើលទៅហាក់ដូចជាមានការលំបាកសម្រាប់យុវជននៅទីនេះដងផ្លូវចុះត្រត្រុំឬក្មេងក្មេងដែលបោះបង់ការសិក្សាកំពុងបានបងយីមខិតខំដោះស្រាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បងយីមបានបំរើប្រជាជននិងបំរើស្រុកកំណើតគឺជាកតញ្ញូប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជននៅទីនេះការដែលមានប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិដូចជាបងយីមគឺជាសេចក្តីត្រេកអរនិងជាមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងមីងងឿនធីញឺភូមិភឹកផុងឃុំធុងហွာចាក់រំលែក
4: វេលាហ្នឹងណាផ្លូវលែងណាលិចអីលិចវាដើរហៅដើរធ្វើអីណាកៅទ្រួយអីណាំដឹងមកហៅហៃវាហៅមកហៃ
5: ពីចូលចិត្ត
4: bội nè chơi chơi cao

0: bên này thà chọn tầng ọt luôn đó, thà cao muộn đấy mình tâm lớn đấy hay mà lại nam lâu tất lịch á yêu cầu là thầy cô mà nội một phụ của mình lịch chứ lâu nó lịch mà flow phía tiết mà cũng đơ mưa hơi đây mà mình tỏ ban ngày thôi à, nhiễm đó đấy qua hay giỏi đó thà đắp nét là sớ đắp nét thì chưa chết với tầng ọt luôn
1: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការវិតម្លៃដកស្មោះស្ម័គ្រនិងសាមញ្ញរបស់បងប្អូនប្រជាជននៅទីនេះគឺជារង្វាស់ដកត្រឹមត្រូវបំផុតចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនចេះនឿយហត់របស់ស្ត្រីជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិវ័យក្មេងថៃធីយីមបងមិនបានជ្រើសរើសឈរវេទិកាបង្រៀនដកធំទូលាយនោះទេបងស្រីបានជ្រើសនៅរបៀបរស់នៅដកសាមញ្ញស្និទ្ធស្នាលយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនជារួមជាតិលះបង់កសាងស្រុកកំណើតភឿកផុងរូបភាពនៃកម្មាភិបាលនារីវ័យក្មេងដែលសកម្មចុះតាមដងផ្លូវលិចទឹកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សចាស់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះការសិក្សារបស់ក្មេងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីកម្លាំងនៃយុវវ័យនៅពេលដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧត្តមគតិបម្រើប្រជាជនយើងជឿជាក់ថាជាមួយនឹងស្មារតីស្វាហាប់នេះគម្រោងបង្កើតថ្នាក់រៀនមេត្តាធម៌ដែលបើកបង្រៀនរៀងរាល់ពេលយប់របស់បងយីមនឹងក្លាយជាការពិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបន្តបំភ្លឺអនាគតដល់កុមារក្រីក្រនៅតំបន់ជនជាតិខ្មែរតាមរយៈកម្លាំងយុវជននិងបេះដូងជាកូនចៅជនជាតិខ្មែរបងយីមបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមុខមាត់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើសូមជម្រាបលានិងសន្យាជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត
2: 这是秦剧室广播电台华语节目播出频率97.3兆赫
3: 各位听众朋友大家好欢迎收听本台的华语节目
2: 这次节目的重要内容有
4: 前句是提议澳大利亚加强气候变化应对合作2025年地方创新指数前句是引领九龙江平原技术引领能力有待突破适应气候变化项目助力城市面貌焕然一新
5: 各位听众，市委副书记兼市人委会主席张景轩接待并会见了澳大利亚国际发展部长安妮·艾里率领的工作代表团。代表团正在九龙江平原地区开展访问考察。会见中，双方确认越南、澳大利亚全面战略伙伴关系正在多个领域取得实质性进展。请继续对澳大利亚政府的支持给予高度评价，尤其是通过价值9450万澳元的越南澳大利亚气候变化适应援助计划，为提升该地区气候变化应对能力和推动农业可持续发展做出了重要贡献。其就是提议澳方继续加强在环境管理、沿海防护林保护、产后保鲜技术转让。高质量人力资源培训以及加快推进气候变化适应项目落地等领域的合作。澳大利亚部长对前居士的学术研究环境给予积极评价，表达了进一步拓展气候变化适应农业研究与开发合作的愿望。各位听众，2025年地方创新指数报告显示，前居士以46.21分位居九龙江平原地区首位，全国排名第10。这一成绩巩固了前居士的核心枢纽地位，但同时也暴露出制约全市科技实力实现跨越突破的若干重大瓶颈。地方创新指数报告分析指出一个矛盾现象，前居士在体制建设和教育基础设施方面得分较高，但创新工作目前仍主要依赖行政管理推动，尚未真正 转向构建创新生态系统。